dreciul vedești tu tachivate. Oala wazena kevme bergertunu kushtna vavela. Oazeti kerber haira be haire.